marchwyddo newydd yn wir dim ond llygredd a chelaeth. Nid yw'r dim marchwyddo newydd yn wir dim cysur